0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авьяа төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод өөрт биднээ сонирын сонирхолтой.

Ада омнат карлысын маңғыл қылны сәнім мұданы нөптөөрліген чақ басла. Хүнді сансық чидда. Үн чагин нөптөөрлігді қалду. Мәне сәне дүрүүдгүүр хүгчаны ажилтан ажилчыны сәнірхілд бүйін тамдин чоғдан сәне үндістіні бүйін тамдин тадуэд яуғысын. Синжилу хам мүргжилин болуф сүрлін хүдө тосқыны ажуэлсін хүгчилдэд хүчин нөмірлж Баудиан сумын өрүүл хамгаалдын хороо сүйдгол хураггүй бүйін байчаалтыг хүдөө тосгонд оруулж, настаныг халамжилан хайрилж ардын сэтгэлийг дулаачулж байгаа ажирг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн үүлгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалжлагчтай ичин Лэвши Лихгийн мөдөснөр. Манай сэний дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд бүйін тамрын цуглаан сэний үндэстний бүйін тамрын талбайд явагдсан байна. Өмнөх нь Сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөн, сэнэ соёл аражуу төлөөс ба зөвлөлийн товчоо, сэнэ намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсөөс голлон өрхөлсөн, омнот горлос сэнэ дөрөвдүгээр хугацааны ажилтан ажилчны сонирхолд бүйин тамрын чуглаан сэнэ үндэстний бүйин тамрын талбайд явагдав. Сэнэ намын хорооны байнгын гүшүүндэд сэнэ дарга Ван Дунсин, сэнэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч, сэнэ ажилчны ерөнхий өвлөрийн тэргүүлэгч Лэвжи Чэн ажиллагд оролцож байрын ухав. Бүх сэний өдөө сум болгаас адам байгуулаг ажахуйлаал ажилвэсийн нэгчин хатар ажилтан ажилчин ажиллагд оролж байна. Урдааны талбүртэй дээс татаг урдаанын дээнэг алнос хий дагалдан урдаанд оролж өгсөд урд дээсийг чангатгаж сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгаан татаж талбүр дээр хүчнэмөх дүүн тасралтгүй чууратна. Хатуу бүрэгшээлийн хамтаар туулийг өг төрүүл зүйлийн дөрвөн хүн хоёр хэсэг онгоцны хавцсыг ойлжилэн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэв. Алхам алхмаар дэйшлэг төрүүл зүйлдэ оролч өгсөд ажилан хуваарлан хамжилчиж, лавдан баттай ажилж, хийлүүр дүрүүл зэний давхураг дараалан оволн. Үүнэс гадан чичүүр хорхоан үрсүлдэээн зэрэг олон сонирхолтый төрүүл зүйлж ээлжэрэн явагдав. Өлө уралдаанд оролцсон өгнөөн хин бүлгөмдөн хамжилчиж, өрлөхөглөн томчиж, бүх шинэ өргөө олон ажилтан ажилчны чог бадарангүй өөдлөн давсыг өрлөхөглөн томчих жорох санааг гүйж дэлрүүлв. Уралдааны талбарын дотор гадна иймэрэг тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг хүртсэн ажилтан маш олон байна. Онооро уралдааны дунд даралтан бууралд хамжилчиг дунд нөхөрлөлн нөмөгдүүлж хас хэрэг дунд хүчин чадлаан нягтруулсан байна. Тус удааны тамирын чуглаан нь тамирын хөдөлгөөнөөр бие махбодыг чарагжуулж уралдаанаар хүмсийн сэтгэлийг нягтруулах хаар зорилт тулгаж ажилтан ажилчны соёл бүйн тамирын амьдралыг баялагжуулж бүх ардын бие чарагжуулах ойлгогдхны үйлдэлгжүүлэх боттой арга хэмжээ болохоор барахгүй нэгтээ катер олон түмний хамтарлын хүчний нягтруулж ажил хийх амжилтны хүчний хөгжих амьдлыг үйлдэлг болно. Одоохонд Манайсын яг чанар сайтын хөгжилтэй явуулах зэнгэлгийн хугацаанд орчжээ. Бүх шинэ өргөө олон катер ажилтан ажилчин нэгдүгээр фронтод үндэслэж өг дүүнгүй гарах хөв нөмөр үзүүлж байна. Нэг удааны дүр сонирхол тамирын цуглаан нь катер ажилтан ажилчны бачим яралтын ажлын гадна бие махбодын тайвширсүүлж солилч байгаа нөмөгдүүлэн бүлгмийн хамжилчааны дунд салаа мөчрийн бэхлэлтийг өвдөж эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруул байна. Сэний ажилчны ерөнхий өвлөл нэгэнтэй 4 жил дараалан ажилтан ажилчны дүр сонирхолд бүйн тамирын цуглааны эрхэлж энэ жил төрөл зүйлийн байрлуулалт ба шагналын зүйлийн тохирлолтын талаар улам нэг алхам шилдэгжүүлж нэн олон ажилтан ажилчинд хөдөлгөөний дунд баяр баясгал хийгээд халамжил алгуртав. Өнөөдрийн дүр сонирхол тамирын цуглааны дараа Манайсын өргөө олон ажилтан ажилчин уралдааны талбар дэх бүлгэмтэн хамжилцэх эрхлэгдэн төмчөг жаргах санааг өдөр тутмын ажилдаа үүсэлчүүлж нэн төгс төгөлдөр оюун санааны дүрс байдлаар бүх шинэ аз ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийн үйл зүйлийн үйлдэлд оролцох болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Жан Жан Жангийн мэдээлснээр Синжилуу хаан мөрөгжлийн боловсрлын хөдөө толгоны ажилсын хөгжилтэд хүч нэмрэлж байна. Бүх улсын Синжилуу хаан мөрөгжлийн төвөмжилүүлэх сарын хугацаанд шинэ Синжилуу хаан мөрөгжлийн нийгэмлэг тусгаажийн онцлог тараалангийн ажилсын хөгжилтийн хөрөгчд суурлан Синжилуу хаан мөрөгжлийн төвөмжилүүлэх мөрөгжлийн боловсрлын тойрон үжих ажилдаг өрнүүлж Синжилуу хаан мөрөгжлийн төгөөмжлөг үйлчлэг болон тараалан үйлдвэрлэлийг гүнзгий уусэлчүүлж, бодит хөрөгчдийн тармлын мөрөгжлийн таран газарт хөргөж, Синжилуу хаан мөрөгжлөөр онцлог тараалангд хүч нэмрэлж, хөдөө тасгийн ажилчлалын хөгжлөлт мандуулахд хүч нэмрэлв. Тус удааны боловсрлын тойрон үжих ажилдаг нь бохирцлгүй огдын баримжаажуулсан тармлын голдлогтой найхт үйлдвэрлэн, тараачийн үрхийн тарих явцдаг хүчирдэл, өвөрсөлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Нэрлэг онцтойгоор Синжилуу хааны төгөөмөлж үлэх жан сургаалтыг өрнүүлв. Ажилдаг энэ тухайн талбайд
Жиян тармалын суурин газрын харилцагт нь 10 гаруй жилийн турш хуламжтай гогт тарсан жишээлжлэг төрслөх төсөөлөн онлын тайлбарч таран газрын бодод үзүүлэгийн загварыг хэрэгэлж тухайн талбарт төрч тарих өрхөд хчил орв. Боловсрлын уулган дүгүм ойлгомжтой бодод байдалд нийцэж хуламжийн гогтын шилдэг үйлдэрийг сонгох органик бор дүрээр химийн бор дүрийн орлуулсан бохирталгүй тармалын загвар өвчин хорхын хөнөөлийн бохирталгүй амьд усаар сэргийлэн засаг зэрэг жангилгийн хоригдооны мөрөгжлийг олдлогтой тайлбарлажээ. Тараачин өрхийн өдөр тутмын хамааралд хамгаалалт уналтыг дэвшлүүлэх ёс чанарыг сайжруулах зэрэг талын мадагтын асуудлыг нарийн нэмбэ харуулж боловсрал оролцож байгаа тармалын өрхөд барамжаасан шинжил ухаанчилсан гогот тэр гар гээшүүд өмшүүлжээ. Таран газрын жан сургаалтын арга маяг нь уламжлалт тармалын мөрөгжлийн

그림 우든 돌가봐요. 도서관에 부인 발찰팅 읽거드볼 북소 민자른 타원 나스지치 도너스 도시흐 나스대주드볼은 нэг үрэх нэг хүнийч орхигдлгүй байхын биелүүлэхийн тулд боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо нарийн амбай байрлуулж нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохируулж 9 өдрийн цагийн ашиглан ил гачаа тосгонд гүнзгэрн буян байцаалтын ажлын төвлөрүүлэн өрнүүд бэ. Хөдөлж барихд дүгмгүй жил төрч хөвтөж байгаа өндөр настай ганцаар суусан онцгой настайчуудад чиглүүлэн өмч сувлагчд санаачилгаасаа гэртэн хүрч буян байцаалт хийж настайчуудын эрүүл мэндийн үйл хэрэгний өчүүсийн 1 км-ийн нарилаг онцтой нэвтрүүлвэ. Дотн дүгүм төдэ буян байцаалтын үйлчлэг нарийн амбай эрүүл мэндийн жилодлогн хараат орны настайчууд олон түмэнд нэн халуун дулаан төрөгдөл өгч өргөө олон гацаан ардын сайн үнэлтийн олсон байна. Бийн байцаалтын төрөл зүйлдээ чусан даралтын шалган байцаах, чусны хөвийн байцаалт хийх, зэрхэл логшилтын жургын байцаалт зэрэг олон суур төрөл зүйлийг багтааж, нарийн амбай бөгөөд бүх талаар байцааж, настайчуудын эрүүл мэндийн хэрэгцээг шаарддаг нийтлүүл байна. Бийн байцаалтын тухайн талбайд өмч зөвлөгчд наст нь нэг бүрт эрүүл мэндийн тоо баримтын нарийн ханамгаа байцаан өгчээ, олон түмний эрүүл мэндийн сэжиглэлийг хүлчингүйгээр тайлбарлан өгчээ, удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын эрүүл жил шинжил ухаанчаар бүй сувлаг зэрэг эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, настайчуудын хавсарын сайн сайхан амьдралын дадгалтад болгож өгвэн. Тусуудааны ажилдаг өм бүх сумын 600 шахам настайчуудад сүйтгөл хураахгүй эрүүл мэндийн байцаалт хийх үйлчлэг ханга байна. Хонд сансгчдөө дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхдөрлөснөө сарнаасынган үйлсэнэн жанхөл юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин модны нөхдөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаарт тахын жолгий. Баяртай.

0: Ada amnat karla si mangal halne zan mudane nev turla gin chak balla khundasan suk chitta. Ven chagin nev turla gt galdo. Arun gurud gwar khog chane giri mujin tharachidin soylin ularildag gal talburin ajildag manis jindag khilsan. Sine jagdalgurin hinil hamaraldiin tabcha makhne butog tuni tukswa baycha ajildag urnulsan. Baudiyan sum gal sdubt yeraildgalin uraldan yaugduulsan jirig mudane nev turulun. Ada yn chagin nef түүрлэгийн нэрин үүлгаан сонсгой. Манай хороны сургуул жилэгчээ хүүсээлийнэ мэдалстанар. Арун гүрүүдгоор хогчаны гэрин мүзийн тарачдийн соэлийн уларилдэг гол талугарин ажилдэг манэсэнд эхэлсэн байна. Истүүгоор дондад улсийн тарачдийн өдүүхуралдийн байр хүрчирэг таширмаар, арун гүрүүдгоор хогчаны гэрин мүзийн тарачдийн соэлийн уларилдэг гол талугарин ажилдэг манэсэнэ чаганхуа балгаасны уланхуа гачанд гойд сайхан эхэлжээ. Үндэстэн нүүдийн олон түмэн байрлэн чоғдарч элүү хуралтын чагий хамтар болгэлж сойлийн өвдэгш нэрий хамтар адлэвэ. Тусуданы ажилдэгий мүзийн намин хороны охуул өхэлтэс, мүзийн таралан хүдөө тосганый тэнхэм, мүзийн сойл жүүлчдалын тэнхэм, мүзийн утаг урлэгийн хэнэй холбо, гэрнэ аражо тэлүүс хорогоос хамтарын өрхэлж, мүзийн урлэгийн тоғдалтын бүлэглол, мүзийн дүүбүзгийн бүлхэм, хотийн намин хороны охуул өхэлтэс, Өмнөд Гарлэсэнэ намин хороны ухуул өхэлтэсэс хамтар даачлан өрхэлжи. Өмнөд Гарлэсэнэ тал нутаг соёлын ордон. Сүнгийн хотын нутгийн соёлын чадвартан болон мүзийн дүүбүзгийн бүлхүмөөс ирсэн утаг урлагийн ажилтэд өргөө олон гачин ардад гойд сайхан уран сайхны тоглолт гаргажээ. Ажилдаг өхөлхөс өмнө голлон өрхөлсөн талаас тухайн тал байд гачин ардад ардын амьдралын өнгөсөг бичих тараалынгийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ном бичгийг тархаж, Чанар сайтын соёлын өх баялаг тараачдад ашиг хүртэв мөдлөгийн үйлчилгийг үндсэн шатны 1-р фронтод хүргэв. Тоглолтын ахуй талбын өөр юмсгал хөөр хөгжөнтэй байж, мужийн дүүбүзгийн бүлхмийн тусгай тоглогчид, манисэнэ тал нутаг соёлын ордны утаг урлагийн голлогч хүчин, нутгийн соёлын чадвартантай хамт тоглоно. Шин цаг үеийн хөдөө тосгоны чоо шин дүрс байдал болно. Тараачдын амар тайван аж төрж байгаа зол жаргалтай зург дүрсийн амтлаг илрүүлжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор, тус хугацааны тараачдын соёлын уларилд мууч хот шин гурван шатны хамтран хөдөлчиг загварыг хэрэгэлж, уран сайхны үзүүлэлт уудам талбайн бүжгийн уралдаан зэрэг 600 гаруй талбай соёлын ажиллагыг залгаагаар өрнүүлж, олон түмний соёлын үзүүлэлтийн тавчгийн үргэлжилэн байгуулж, шилдэг тараалаг соёлыг уламжилан бадруулж, тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүх үйл ажиллагааг нь олон түмэнд ойртож, амьдралд ойртож, нутаг устай ойртож, хөдөө тосгоны хөгжилтийн өрөл хөглөн урагшлаг хүчний улам цаашид нягтруулах болно. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшилян юм мэдэлснээр. Сэнэ жагдалгүйн хэнэлт хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний тусгай байцаах ажилдаг өрнөөсөн байна. Өмнөх нь Сэнэ жагдалгүйн хэнэлт хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх, өдшүүлэх, бурлуулах бүхэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж Махны зүйлийн амар төвчний тусгай байцаалтын ажилдаг өрнүүлж, эдэний амар төвчний далд гэмий бүхтлэр чагсан байцааж, хараа орны олон түмнэ эдэн өмдэний амар төвчний сайхан хамгаалав. Тус удааны тусгай байцаалт нь харалтыгаар хүчилж, нарилаг онцтыгаар хэнэн хамаарч, махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж өдшүүлэх, төөхөн эсэнд махны зүйлийг бурлуулах зэрэг өл төрлийн өжигнэлтийн өрхийн нийтэд 42 өрх удаа чагсан байцаав. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтэд махны зүйлийн худалдан авахын их үслийн ойрох, хүмүрлэн хадгалж хамаарах, үйлдвэрлэж идэшүүлэх, бурлуулах зэрэг зэнгэргийн аюул төвшүүрийн гогцоод анхаарлаа тавьсан байна. Тухайн талбайн байцаалтын дунд ажилтэд эжигнэлтийн голчогчийн эжигнэлтийн үнэмлэл, эдэний эжигнэлтийн хэрхэм, ажиллаж байгаа хүмүүсийн өрүүл мэндийн гэрч зэрэг хуул тогтоолд нийцсэн эжигнэлтийн чухал нөхцөлийг чанг хянан байцаав. Төхөөс энэ махны төрлийн хизгий байцаахад хэр тэнцсэн гэрчээ махны зүйлийн яс чандрын шалган байцаалтад хэр тэнцсэн үнэмлэлийг нарийн амбай харгуулан байцааж хижиг байцаасангүй эрэлтэн тодорхойгүй чандрын ховорсон хугацаан хөтерсэн махны төрлийн загдалгүрд урсан орох барааны тайлгурт орохи өрс хоригсан байна. Махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх худалдааны өрхөд чиглүүлж төхөөс материал худалдан авахын их үслийн их данс эдэний хадгалалтын орчин тойрны өрүүл хамгаалал Үйлдвэрийн тасгийн өдшүүлэн боловсруулах ажилдагны жирэмжил, эдэний нэмэлт эд хэргэлж дангаслаг зэрэг ил төрлийн асуудлын далд гэмий голдлогтэй жагсан байцаажээ. Байцаалтын явцад илрүүлсэн асуудлыг чиглүүлэн хуул хэрэгжүүлэх ажилтан хянан хамаарах ба үйлчилгээ зэрэгэр чухал зүйлхий баримталж, эжигнэлтийн худалдаачин өрхөд эдөөний амар төвчний хуу цаажин ерөн мөдлөгийг төвөөмөлжүүлэх жолоодлог хийжээ. Асуудлын ойг дангасын нэгд нэгээр дангаслан чагчлан сайжруулах барамжааг тодорхойлно. Чагчлан сайжруулах цагийн хязгаарыг тогтоож битүү чагаргаар мөрдөн шямдгуулан гүйцэтгэхийг хөргөжүүлж би бүхий далдаг амийг чагчлан сайжруулахыг боттой зүйлж өнчөг болон үлдэхгүй байхыг үнэн хүү баталж эжигнэлтийн голцогч нь эдөөний амар төвчний голцогчийн харуулцлыг үнэн хүү баттай зүйлсэн байна. Дараагийн алхамд сэний жагталгүрийн хяналт хамааралтын тавчо бүхөрө чараагийн банкчуудын өрнүүлж далгамын жагсаан байцаад чагчлан засгийн банкчуудын өрнүүлж махан бүтээгдэхүүний ажил төрлийн эжигнэлтийн өмг жирмийн чанг жирэмжүүлж эдөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны банкчуулсан хяналт хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны ард олны эдөө умдааны хөргөлөөний амар төвшин санаа амар байхи бүхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульчилэгч Ван Цян Жангийн мэдээлснээр Бовдын сум гол сүдөвтэй ярайлтхөлийн уралдаан явагдуулсан байна. Өмнөхөн Бовдын сум гол сүдөвт ярайлтхөлийн уралдаан өрнүүлж сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан цаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж Фухайхуан нөхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах харамгүй зориулах нэг сэтгэлээр ардын төлөөж итгэх үлгэр дуурайлын хүчний сэнгэн авцэн оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчүүдийн ажил хийж вирус босгох боддог хөдөлгөө хүчин болгоон хувруулсан байна. Бүх сумын кадрчүүд идэвхтэй уралдаанд оролцож уралдаанаар суралцлагийг явуулж суралцлагаар ажилхий явуулж үлгэр дуурайлаас суралцж боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх халуун өрнөлтийг бий болгоо байна. Бовдын сумын намын хороо нарийн амбай төсөглөн байрлуулж их бичгийн яс чандар ба уралдааны явцыг чанга жимдэв. Уралдааны ахуй талбайн өөр эмсгэл төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцох хүсэд сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагааны гол сэдвтэ нэгт уйлдуулж тус биеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэх хариуцлагатайгаан уйлдуулж хөдөө тасгийн жасалд ардын амьдралын батлаг ажилсан хөгжилд үндсэн шатны үйлчлэг суртлын бүтээн байгуулалт зэрэг голдолгтын ажлын тойронд чин үнэнч үхэл шин сөргөг төрөгдөл үнэн боттой үндсэн шатны үлгэрээр инженерэнд агуулагдж байгаа цаг үеийн агуулагдхүний гүнзгий тайлбарлажээ. Тус удааны уралдаан нь залуу кадрчүүдэд өөрийгөө илрүүлэх сурвалжилгаан солилцох тавчин байгуулж бүх кадрчүүдэд сурвалжилгийн дунд үлгэр дуурайлын хүчний аяргуулж боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулав. Ярааны уралдаан нь гол сүдвийн уулаг үхэл нээлтгэлт ёс төлийн дүрс байдал цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийж 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсний шагналж ич шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Уралдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үжилдэгийн сурвалжилгийн ажилдаг өрнүүлж сурвалжилгийн үр бүтэмжийг гүнзгий харуулжээ. Хондос сансгчтой дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин энэ нөвтрүүлснээ сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланда анаас чичг ургадаг юм аа. Анаас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормонд нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хар нарын хар нарайн тагаж шөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгахай.
4: FM87.8 全国性融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国性融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Ada amnat karlas si mangal halne zan mudane nab turlik in chakpadza khundasan sulchita. In chagi nab turlik galdo. Arungurud gwar khogchane giri mujin tarachitin soylin ularildih gald halburin ajildig manis jandig khilsan. Sine jagdalgurin hinil hamaraldiin tabcho makhne butogtuhni tukswa baychag ajildig urnulsan. Baudiyan sum gald sudubd yeraildgalin uraldan yawgduulsan jirig mudane btruulun. Ada ön chagin nab tuurlagin nerin uulgan sonsgoy. Mane khroni surwul jilgche khuswelini mudasnar. Arun gurudgoor khugchane giri mujin tarachidin soylin ularildig gol talugurin ajildig mani sent ikhilsan bain. Isdugoor dondud ulsin tarachidin ödu khuraltin bayir gur jirg tashirmar. Arun gurudgoor khugchane giri mujin tarachidin soylin ularilin gol talugurin ajildig mani sene chaganhua balgasne olanhua gachand goyt saykhin ikhiljin. Үндістін нөудің олын түмін байырлын чоғдарч үлүү хүралтын чагий хамтар болгылж сөйлін өбдүүш нәрі хамтар әділуі. Тосуданы ажилдагий мүжин намин хороны оғуғылы қылтыс, мүжин таралан хүдөө тосгыны тэнхім, мүжин сөйл жүлчдалын тэнхім, мүжин өтүг үрлігін хіне холбо, гэрнэ аражо түлүүс хорогоос хамтарын өрхэлж, мүжин үрлігін тоғдүлтін бүлгдол, мүжин дөөбүжгін бүлхім, хотин намин хороны оғуғылы қылтыс. Омнат горлэсэнэ намин хороны ухуулы хэлдэсэс хамтар даачилэн эрхэлжи. Омнат горлэсэнэ тал нутыг сойлин ордан. Сонгион хотин нутгин сойлин чадвүртан болан мүжин дөөбүжгин бүлхүмөз ирсэн утаг урлгийн ажилтэд өргөө олон гачан ардад гойд сайхан уран сайхны тоглолт гаргажи. Ажилдаг эхэлхэс өмн голлон эрхэлсэн талаас тухайн тал байд гачан ардад ардын амьдралын өнгөшиг бичих тараалынгийн шинжилүү ухаан мөрөгжлийн ном бичгийг тархаж Чанар сайдия сойлин өх байлаг тарачдад аси хүртөөг мүдлэгін үйлчилгийг үнсэн шатны нэгдгүр фронтад хүргөө бай. Тоглолдийн ахуи талбайн өөр емсгэл хүр хүгжэнтэ байж. Мүжин дөөбүжгийн бүлхүмін тусгээ тоглолгчид. Манэсэнэ тал нутаг сойлин ордны өтөг урлэгін голдог чүүчин. Нутгийн сойлин чадвартантэй хамтэй тоглон. Шин чаг үйін хүдөө тосганы чоошин дүрс байдал болон тарачдийн амар тайван аж түрж байгаа зол жаргалтай жураг дүрсийн амжилт илрүүлжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн халуун алаг ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор, тус хугацааны тарачдийн соёлын уларилд мууч хот шин гурван шатны хамтран хөдөлчиг жагбарыг хэрэгэлж, уран сайхны үзүүлэлт уудам талбайн бүжгийн уралдаан зэрэгэ 600 гарын талбай соёлын ажиллагыг жаргаагаар өрнүүлж, олон төмнөө соёлын үзүүлэлтийн тавчин өргөлжидэн байгуулж, шилдэг тараалаг соёлыг уламжилан бадруулж, тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүхэл ажилдагын олон түмэд ойртаж, амдарилд ойртаж, нүтүг үстай ойртаж, хүдөө тосганы хүгжилтийн өрл хоглон урагшилыг хүчіні олом цаашид нәхтар үүлэх болон. Мәне хороны сүрвэл жилэгч үйш үйлянгийн мүдалснар. Сэнэ жахдалгүүнэй хэнэл тамаралтийн табчо махнэ бүтөөг түүнэй тосгай байчах ажилдаг өрнүүсэн байна. Омонхэнэ. Сэнэ жахдалгүүрін хэнэл хамаралтыйн табчо, махнэ бүтөөг түүнэй үйлдүүрлэх өдшүүүлэх бурлүүлэх бүхэлхэд анхарлан төвдрүүлж, махнэ зүйлийн амүртөвшнэй тосгай байчалтын ажилдаг өрнүүлж. Идэнэ амүртөвшнэй далдгэмэй бүхэлдар чахсан байчаж, хараа орны олон түмнэ идэн өмдэнэ амүртөвшнэй сайхан хамгадав. Тосуданы тосгай байчалтын харалтыгар хүчилж, нэрлэг ончитыгар хэнэн хамарж, махнэ бүтөөг түүнэй үйлдүүрлэж өдшүүлэх, Төүхөй сэн махнэй зүйлий борлүүлэг жирг өл түрлийн өжигнэлтийн өрхий нэйтэ дүчан хоэр өрүүх өдаа чахсан байчаба. Хуул хоргжүүлэг ажилтэдэ, махнэй зүйлийн ходлдан авхийн өхүүслийн өрэх, хүмүрлэн хадгэлж хамаарах, үйлдүүрлж өдшүүлэг, борлүүлэг жирг жэнгэргийн айвэл түхшүүрин гогчод анхарлаан тэпсан байм. Тухайн талбайн байчалтын дунда ажилтэдэ өжигнэлтийн голчогчийн өжигнэлтийн үнэмлэл, эдэнэ өжигнэлтийн хэрхэм, ажилж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрч зэрэг хууль тогтоолд нийцсэн өжигнэлтийн чухал нөхцөлийг чанга хянан байчаа. Төхөөс энэ махны төрлийн хижгий байчаахад хэр тэнцсэн гэрчийн махны зүйлийн яс чандрын шалган байчаалтад хэр тэнцсэн үнэмлэлийг 18 бай харгуулан байчааж Хэжэг байчаасангүй эрэлтэн тодорхаагүй чандарын хувырсан хугчаан хатарсан махны төрлийн захдалгүрд урсан орох. Барааны тэлгүрд орохий өрөс хоргосон байна. Махны бүтөөгтүүний үйлдвэрлэх худалдааны өрхөд чиглүүлж, төвхөн материал худалдаан авахын өхүүслийн эхтанс, эдэний хадгалалтын орчин тээрний өрүүл хамгаалал, үйлдвэрийн тасгийн өдшүүлэн боловсруулах ажилдагны жүрүмжил, эдэний нэмэлт эд хэргэлж данслаг зэрэг ил төрлийн асуудлын далдгэмийг голдолгохтой жагсаан байчаажээ. Байчаалтын явцад илрүүлсэн асуудал чиглүүлнэ. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хянан хамаарах ба үйлчилгээ зэрэгэр чухал зүйлхий баримталж, эжигнэлтийн худал даачин өрхөд эдөөний амар төвшний хуу цаажин ерөн мөдлгийг төгөөмөлжүүлэх жолоодлог хийжээ. Асуудлын ойг дангасын нэгэд нэгээр дангаслан чагчлан сайжруулах барамт битүү чагаргаар мөрдөн шямдгуулан гүйцэтгэхийг хөрөгжүүлж би бүхий далдаг амийг чагчлан сайжруулахыг боттой зүйлж өнчөг болон үлдэхгүй байхыг үнэн хүү баталж эжигнэлтийн голцогч нь эдөөний амар төвшний голцогчийн харуулчилгийг үнэн хүү боттой зүйлсэн байна. Дараагийн алхамд Сэний жагдалгүрийн хэнэлт хамааралтын товчо бөхөрө чараагийн банкчүүдэн өрнүүлж далгамийн жагсаан байцаад чагчлан засгийн банкчүүдэн өрнүүлж махан бүтээгдэхүүний ажил төрлийн эзэгнэлтийн өмг жирмийн чанг жүрмжүүлж эдэний амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамны банкчүүлсэн хэнэлт хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны арад олны эдэн умдааны хөргөлөөний амар төвч нь санаа амар байхи бөхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульжилэгч Ван Цян Жангийн мэдээлснээр Баудин сум гол сүдөвтэй яраилтгалын уралдаан явагдуулсан байна. Өмнөхөн Баудин сум гол сүдөвт яраилтгалын уралдаан өрнүүлж, сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан цаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж, Фухайхуа нөхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах, харамгүй зориулах, нэг сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэх үлгэр дуурайлын хүчний сэнгэн авцэн. Оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчүүдийн ажил хийж үйлс босгох боддог хөдөлгөө хүчин болгоно хувруулсан байна. Бүх сумын кадрчүүд идэвхтэй уралдаанд оролцож, уралдаанаар суралцлагийг явуулж, суралцлагаар ажил хийх явуулж, үлгэр дуурайлаас суралцж, боттой ажиллаж хариуцлага үүргэлэх халуун өрнөлтийг бий болгоо бай. Баудын сумын намын хороо нарийн амбай төсөглөн баярлуулж, их бичгийн яс чанар ба уралдааны явцыг чанга жимдэв. Уралдааны ахуй талбайн өөр эмсгэл төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцож өгсөд сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагаагийн гол сүдөвтэй нэгт уйлдулж, тус үеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэх хариуцлагатайгаан уйлдулж, хөдөө тосгоны засалд, ардын амьдралын батлаг, ажилсан хөгжилд, үндсэн шатны үйлчлэг, сурталын бүтээн байгуулалт зэрэг гол дэлгэцийн ажлын тойронд Чин үнэнч үхэл шин соргог төрөгдөл үнэн боттой үндсэн шатны үлгэрээр инженерэнд агуулагдж байгаа цаг үеийн агуулгдх хүний гүнзгий тайлбарлажээ. Тусуудааны уралдаан нь залуу кадрчүүдэд өөрийгөө илрүүлэх сурвалжилгаан солилцох тавчин байгуулж, бүх кадрчүүдэд сурвалжилгийн дүнд үлгэр дуурайлын хүчний аялгуулж, боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулдаг байна. Ярааны уралдаан нь гол сүдвийн уулаг үхэл нээлтгэлт, ёс төлийн дүрс байдал, цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийжээ, 1-р, 2-р, 3-р дэсний шагналж ичээ, шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Уралдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үжүүлдэгийн сурвалжилгийн ажилдаг өрнүүлж, сурвалжилгийн үр бүтэмжийг гүнзгий харуулжээ. Хондос сонсогчдоо, дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал байна. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсарлаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарайн тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухчин хүмүүсийг улам батат хай.
4: Бэйжин 8:00.